0: najbolji u eteru.
1: Žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje, a sve što

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Бчко Горице, место где се увек радо врати.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection.

prilazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima OR želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Donesi.

Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране обычком. У населју Горице на улазу из правца Лончара. Место где се сусречу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» Плескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице. Место где се увек радо враќате.
1: Лето уз ОРВ. Обически радио.

0: Ko? www.drmarkovic.com. Zapratite nas i na Instagramu. Ordinacija Marković. Centar digitalne stomatologije. Doktorica Branka Marković. Brčko.
1: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
2: Pozovite 066 278 249.

Jel tako? Pazite, svi mi koji vozite i koji ste za volanom, pozdravljam vas pred rubriku Prometna centrala, pružit ću sve što imamo da informacija koje ćete dobro doći. E sad, ti cijenjena i cijenjeni koji vozite, ako imate bilo kakvo kolegijalno upozorenje, informaciju, dojavu, šta god, javnite mi to, uživo je druženje, odmah prebacujem plasirama po vašem zračnom prostoru i kroz ete. 063-422-126, Viber je u studiju broj. Evo, bolje da ovako ja s radija upozorim ovim neželjenim zvukom, nego da se slično nešto čuje zbitski, odnosno na terenu. Vozi dalje, ljetna lista

0: Вече in the summer.
1: Лето стиже, а ваш дом може остати свеж цели дан. Игло, стропни вентилатори, до 5000 метара кубних по сату свежег зрака. Тихи ДЦ мотор и подесиво LED светло. Све на додир дугмета. Лети хладе, зими враћају топли зрак. Више од 10 модела за сваку собу. Цене веће од 112 марака. Игло фанс, feels like home. Посетите Игло салон расвете или iglo.com/bam и раскладите се ово лјето.
2: Oh yeah! Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 2020.

zvukom, malo internacionalno. Dodamo Snake, Ozuna i ostale latino prvakinje i prvaki. Nećemo zaboraviti ni Daj, Daj, da, da, da. Slušna himna svjetskog nogometnog prvenstva. A uz to, čuli ste, jutro si Elega Tajčin krenuo novu nagradnu pitalicu kroz rubriku ORB Mundial. Hoćemo li se igrati? Hoćemo slati pisma? Hoćemo pogađati rezultat? Hoćemo. Kako će Švica večeras proći? Posvetit ćemo puno blokova, odnosno uleta na ovu temu. Slobodno se prijavite s čim želite. Kako želite popustiti, opustiti kočnice, ali na onaj zdrav način. Uz dobru mjuzu s radija. Viber je otvoren. Pokrenuta mašina. 063 422 126. Još jednom vozač poslije podnevne špica.

0: Evropa. Pokušava nas prigrliti, a mi nikako da dođemo pameti, jel tako? E, satira od dubioze korekte. Pa uvijek paše, jel tako ljudi? Jedino ne paše sada ono, stih iz pjesme "Volio bi da za Bosnu zaigra Ronaldo". Nemoj Penaldo da igra za Bosnu, nek igraju ovi dečki, oni su budućnost. Pusti njega. Nego za Penalda, znate što su prokomentirali sinoć nakon ispadanja Portugalaca? Neutralni navijači, oni koji vole loptu, nogomet kao igru. Plačeš p sada, plačeš, jel? Što nisi plakao neku večer kada si izdvajao novac iz džepa kako bi kupio suce i pifu?
1: Eto, uz ORB.
0: Eto. Karmetina je kad se vrati. Uf, uf. Ajmo mi, zato opušteno idu lijepe stvari. Idemo i opušteno kada ti. U finom ritmu toplina utorka dođe do izražaja s radije.

0: gole do kraja. Pričepili se definitivno u starom hitu iz Kolonije. Još jedan prepolovljen pun sat. 17.30, pola šest popodne. Kako paše? Vozačice i vozači.
1: Zbog visokih temperatura zraka apelujemo na vozače da tokom dužih putovanja prave češće pauze i da unose dovoljno vode u organizam. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja.
0: U ovom satu MUP-ovi okolo najavili su i radarske kontrole po ovom rasporedu. Dva tuzlanska radara, oba u gradu, jedan u Učinoj, to jeste ulici Mitra Trifunovića Uče, drugi u ulici Kulina Bana, preciznije kod Limenke, nedaleko Panonskih jezera. Dva tekuća radara su i na Zeniško-Dobojskom u kantonu, i to na adresama Papratnica, Žepče i Liješnica, Maglaj. Nema gužvi i dalje, kazuju nam iz granične policije na graničnim prijelazima. Čeka se podnošljivih 10 do 30 minuta. Doktori na gasu, ono laganice i po PS-u. Tako što ćemo uputiti kao apel sigurnosti radi svih sudionika u prometu i pješaka. 063-422-126. Ako imamo bilo kakvu informaciju, a dobro će doći drugima.

odabrano najbolja. Odnosno, ponovo, samo noćas dođi. Nastavljamo družbu, utorak poslije podne i dio večeri.

Slobodno sipajte, kažem ja, ali natočite prijedloge. Ja ću ubrzo početi po pošti i ispunjavati već. Puštati po žanru pogođeno. A s vaše strane mi pristiglo pismo na Viber studijski ORV broj 063-422-126. Da li imaš neki ljetni plan ili san? Ma može neopterećeno samo ovako, klisneš pismo.

29.5, još malo i nema više kočenja kad ste vi u pitanju. Šalji poštu, predloži hit u nekoj prilici ili bez prilike. Ukoliko ima posveta, slobodno naznačite. Možete ucelofaniti, možete biti javni. Kako god vi meni kažete, ja ću tako ponašati. U vaše ime idemo osvojiti zračne prostore gdje god su frekvencije ili stream ORVA. 3W Valentino.com. Moja psihodelija dominantna. Nikad nisam sumnjao da ste dominant.

Dobro, nema šta, jel da? Dobra i Maja Marijana u novoj pjesmi. E to je onaj prepoznatljivi glas vokala. Ona dobro zna. Da, da, da, evo ide i kababa. Dalje, dalje, može li nešto iza nas? Samo nareži Miki. Hvala lijepo. Ma nema problema, bit će iza vas. Pozdrav iz Srebrenika, ili može Habibi? Može, bit će. Jesmo još? Aj, pozdravimo i društvo koje je u Gradašcu.

Imamo muzičku želju, prepuštamo tebi sve. Ja. Ipak vi naznačite šta bi vi voljeli. Ja volim kad vi to malo petljate prste zajedno sa mnom. Studijski ORV Viber broj 063-422-126. Biće i Galena. Bome, biće i večeras uz radio. Vatreno, vatreno.

tvrdili by do sada da smo rođeni normalni, jel to? Mogu li se Nida i Adi? Ma može, pozdrav tebi. Hvala lijepo, pozdravim ja vas. Može Nova Jan, Breskvica, pozdrav iz Srebrenik. Hvala lijepo. Jesmo još, ja ovo s namjerom, pa da, da, damo do znanja i hvala ljudima, potvrdimo da se u svim sredinama okolo sluša. Bliže dalje okruženje, da, da. Veki pozdrav i tebi, još jedna adresa u Austriji. Ovaj put prijestolnica je u pitanju. Hvala lijepo.

ti rock and roll na vidi to, ok? Možda nešto od Krmka. No, naći ćemo već nešto. Mogu i ovi pozdrav. Kako da ne, pozdrav za Edu i za Mojesiru. Hvala lijepo za pozdrave i meni. Dalje, može i ovako emotivno. Borka pozdravlja svog supruga Mehmeta. Kaže, jedva čeka da ga vidi, ok? Može nešto odolje? Može, bit će. Pa onda i replika, odnosno kritika. Kakva ti je ovo odvratna pjesma, glava me zaboljela od nje. Na koju se misli? Je li ovo rock'n'rolla od Devita ili nešto od ranije što je išlo? Slobodno kažete. Ako iritira, ako skače po mozgu i ako je odvratna, odnosno nije pristupačna, odmah ide na delete. 063-422-126 Viber i ORV broj. Slobodno i ovo kako kažete. A pored pohvala, pored nekih zahtjeva za pjesmu, ono što vas iritira, ono što je bez veze, ono što je trash, ono što je šum, ono što je za smeće iza kontejnera, samo recite šta, izbacujemo sad i odmah.

Kolaps, side kolaps, si vladi i se nida. Ide Barbara Viro Bluda, pozdrav vama, hvala lijepo. Liče ko tebe ne sluša, hvala. Hvala ljudi. Da je tako.

Šta je ovo, ljudi? E, ovo se zove zvučno radio rasturanje. Budi dio istoga. Pocijepaj dalje playlistu Ljeto neka izvire na površinu. 063-422-126 Viber ORV radija broj. Hvala svima koji ste napisali pismo. Pa da, to je odvijek ono, znam da. I na Instagramu prebacit ću ja sve. Ne brigajte ništa. Sve samo da se uklopi žanrovski po tajmingu. Odnosno, da, to je minutaž. Da. Ajde, Eli mi ribe, ne prašta. Glasovo da ubije.

0: pa sad druge, treće.
1: Veliki pozdrav, može li te ja pozovi? Neću pustiti nikakav te mini koncert, ali ćemo razlučiti. Pa provući i ove tražene do kraja našeg druženja. Imamo dovoljno

Malo prije napomenu, pa nama i pade na um. Može li ta vatreno vatreno? Ma može biti. Biće i vampiri od Džale i Bubi. Šta smo kazali dalje? E, dalje ću ja jedno provući ovako da se zasladimo svi. Bombon jedno misliš. Pa onda vampirski ugri zočnjaci. Ma sklapamo zajednički jednu dobru radijsku priču i ovoga utrka ljudima. Dobrodošlica kod Miroslava i Radio Partner. Utorkom na večer i hajde osvojite ovaj inbox Viber ORB.

tako da malo animiramo i njemačku dijasporu. Što mi se ušutili, ej. Za Lovricu Malog jedan veliki pozdrav. A? Za budućeg manekena Ferčin. To. Kakav gospodin, ne si ide kući. A bome sad su opet ovdje zagužvali, ej. Evo smanjili su na 2-1 u 79. minuti. Idem ja ispratiti još ovih 10 minuta, a taman vi čujete svojih 2-3 pjesme i onda se vraćam natrag u mašinu, pa ćemo mrviti dalje. Dogovoreno sve, jeste? Samo jedan metak za nas, citiram. Pustit ćemo. Na haubi, aha, ona ljeta, okej, evo. Pakiram i to i onda vi šibajte dalje. Bići i Šibenik, pa provući. E, malo sam razočaran, još mi se nije niko prijavio sa obale, odnosno velike bare. Jeste ljudi? Ajde, nemojte mi to raditi. Dajte mi izlet na more, Jadran, gdje ste? 0634 222 126, Viber i OMR broj.

Eto ljudi, još dalje, još dalje. Zasuti ovaj inbox, uništiti, zapaliti. Viber ORB broja 063-422-126. Može, može, kako da ne. E, sad ćemo opet malo popustiti kočnice. Još jače primje se folka uvesti. Kako se spušta večeri? Sve ide po tajmingu, po satnici. Znate kako smo vas navikli. Da, uvek zna da se koji je boss. Idete na 063-422-126 dok se polakce povečer spušta na nas. Moram i ovo ispoštovati, šta se traži na te abnormalno, pa neka ide i neka smrvi i bonita.

0: razbiti nas. Ma ništa, idemo se razbiti ovako zvučno, što da ne?
1: Kažem ja, utorak neka zvuči bolje nego vikend danu za radio. I frekventni i naklikani ORV radio. Dobroveče, želi vam Miroslav.
0: Pozdrav Miroslave, može li Boba Koglas?
1: Može, bit će.
0: Zatim, vaš je prijedlog, Maja Berović omiljena bivša. Bit će i to. Emir Đulović, ta mačka. Dobro ćemo malo provući i mačku od Emira Đulovića. Nisam zaboravio, bit će Plavšić, ne sekirajte se ništa. Može li nešto od Tanje Savić? Ma može, dodat ćemo jednu briju, na tanke šnite narežemo, šta?

0: pad.
1: Ok, šta bra?
0: Kap sutra, kažu meteorolozi. Dalje, pozdravljate ekipa koja te sluša u Opelu. Hvala lijepo svima vama, čiji kotači grizu asfalt ovog utrka ranog večera. Da, da, da, može tsunami? Može. Je li Violet ispala iz žira? Pa da, instant je, danas to bude neko vrijeme, traje i prestane. Sad ću ja vama pustiti novu, Yin Yang se zove šta. Da, pa ćemo i tsunami preslušati, a prije toga Lacku zajedno sa Indijom. Izvođačice i izvođači, ono srednjih godina, jel to doživljavaju novu mladost ili se uključuju danas trend beat, a? Ajde čujemo kako Lacku i Indiju zvuče u ovoj diobi kroz pjesmu

Dama pozdravlja svog gospodina i kaže ako može uz pjesmu od Selme Zjerk. Može. Jel to da gospodin pročita nešto između redova?

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

putuju ili ganjaju, evo. Ništa, gonit ćemo i mi sve do 22, dobro. Udahni rano večernjega, svježijega zraka. Dobro, nisu topline za rupe pod kožom, e. Odnosi se nekako, dok opet ne dođe, a uskoro će novi topninski val. Ajde, dok imamo koncentraciju, da i pričamo i slušamo muziku. Kad dođe opet one vrelina, joj, pusti me tu. Reci samo koju hoćeš pjesmu, pa ću ja navariti, a nemoj samo da posebno imam koncentraciju. Omiljena bivša Maja Birović, oglas Barbara Bobak, tu je i Mufasa, tu je i Gatara. Tu je Selma Bajrami, tu je i Lukas, tu je i Nova Seka Aleksić, tu je i jedno maleno iznenađenje. Jel tako, Žikice? Gdje si, direktore, kakav si? Koji uvijek u top, a? Situaciju. Ma šta te briga, žene te vole.

0: objavila javno da je našla nekoga, ne znam, evo, ali je bacila i oglas u javnost. Barbara Bobak. Hvala lijepo, pozdrav i vama. Može nešto od Cece, no može. Bude, Seku sam obećao, tražena je još jednom, pa onda dalje, čao. Može nešto od Are Bubamare, može, izvući ću nešto malo starije. Znaš, ovo od 4-7 neke gluposti, ovo od novih, pa stalno se vrti, jedno te isto u krug. Izvući ću ja nešto, a ono da je dobra traka, jaka, da nas razbaca dalje po playlist. Jel može?
1: Može.
0: Stoja, pozdrav Miroslavu iz Slavonskog Broda, hvala lijepo. Zatim dalje, jedno mahanje iz dalekoga Kölna. Hvala njemačka dijasporo. Malo sam se uplašio, nije vas bilo u početku, ali evo, sabrani smo. Ko sabrana djela Marijana Badila, evo. Ok. I to, još jedno. Voli me, ne voli me, ajde. To ono kod djetelina, jel da, i na čupkanje onog maslaja. Kako se zove cvjetlina? Dobro. Pozdravi od nas, kakvo društvo, dok se vozimo, vraćamo s posla iz Doboja. Hvala lijepo. E, i još jedan poseban pozdrav direktoru Žiki i ekipi koja sjedi u kafiću u Šamcu.

teren. Naravno, vidimo se u dolazećim družbama, a bit će i zajedničkih i svakakvih. Ide Gatora, ide Lukas, ide Selma, ide Seka. Nastavi niz, prihvati izazov. Slušajte ORV utorkom na večer, zvuči bolje na vikendom. Vi kazali, ja citirao, nije samo hvala, ne volim prepotenciju u životu. Voditelju, pozdrav sa Save, hvala lijepo.

Zagreb Cinerelli, pozvan Cinerelli. Jel to ono da probija uši, da tuviva? Hvala ljudi, lijepo i na poslovnu posebnicu. Mislim da mi se ne poklapa nažalost dan, odnosno obaveze, to jeste satnica. Ali budi nekih prilika, ako Bog da, za družbu dalje.

pozdrav iz Živinica. Ako može, samo posvjeta i za nas uz neku pjesmu od Cet. Bit će. Ajmo Kings. Kraljevi grada, napadaj. Kani familija, ok. Veliki pozdrav vama. Veliki pozdrav vama. Mislim da je Osijek u pitanju, da. Opus Arena, a? Ništa ljudi, okladite se na Radio Mundial kladionice. Znate da traje nagrađivanje u ovom krugu od strane Vinarije Pajić, jedan od naših mundijalskih pokrovitelja. Utakmica počinje večeras u 22:00. Utakmica koja će dati zadnjeg putnika u fazi pred 8 najboljih na svijetu. Ranije termin, dalje. Argentinci su se izvukli ispod noža, definitivno okrenuli u samom finišu. Finišu i izbacili reprezentaciju Egipta. Ostao je samo još jedan putnik, pa ćemo vidjeti. Švica ili Kolumbija. Vi šaljete prognozu rezultata. Znači, precizan rezultat mi treba. Utakmice Švicarska-Kolumbija. Počinje u desetku i ujedno zadnji putnik među 8 najboljih na mundijalu. Pošalji na Viber RVA broj 063-422-126. Nagrađeno ime, dobitnica ili dobitnik. Biće objavljeni ujutro ili sutra prije podne. Očekujte poziv iz naše marketing službe. Ukoliko pogodite, budite precizni za rezultat još jednom. Preostale utakmice osmine finala mundijala. Švicarska Kolumbija. Aj, neko što ništa, igramo se što? Pa bubni, ostaćete živi. 1-0-2-1-5-0-17-2-14-3 i tako dalje. Evo. Miro, kad će ta Seka Aleksić? Dok dođe na red, prestat će se baviti pjevanjem ili ću ja zaspati. Pa ima ona decenije karijere iza sebe. E, opskrbila je ona 17. koljeno, jel da? I ako prestane pjevati...

bez rakluza, evo. O, odmah reakcija iz Švicarske. Slušamo se i u Švici, svaka čast. Hoćete razbit večeras kolumbijice ili... Nećete bome tako lako. I Južnoamerikanci su se pokazali izuzetno tvrdim ekipama. Kod vas, je li ono čaka, džaka, žvaka, kako? U krvi. Ima li jedan švicarac u švicarskoj reprezentaciji? Pa ne, vam mislim da se mogu izbrojati na prste jedne ruke. Pa jedno, dva, tri.

sad postaje stvarno groznica. Mundijalske večeri i u ZO RV radi. Malo švicarci što ste tu, a po me nabrijani večeras da oborite Kolumbiju. Kad vas najgledaju u vas, između tebe i nje. Pitaj 50% švicaraca da izgovore imena svojih reprezentativaca. Kako će kad jedni dolaze iz Afrike i jedni iz zabačenih dijelova Evrope? E, jeste ih naturalizirali svakako.

Barbarom Boba, kid u pogrešni. E, ovo dvoje ljudi nisu pogreška, nikakva pogreška, jel tako je, Eco? Pozdrav za Jelenu i za Mirela. Pogrešni rade sve kako. Evo da digne iz prašina. Nema pepe.

0: Joj, Mirele, nije ni tebi lako, bratino, a? Nije, bratino, ni tebi lako kad pogrešno rade sve.
1: 5 do 12 gola, noća stižeš mi.
0: Mirko je kriv što je uletao ovakav prozeter.
1: Na greh me navodi.
0: Odra zelo, bratino, Mirka Plavšića, on se u kafiću raspištoljio. Prika njega, sluša, kaže, brato, Miroslava. Aj na čepi, aj na čarave. E, ne vam ti ja to kad. Zvaćeš me neku drugu dan, večer, kad budem slobodan. Valja šihtu na radi.

ti luđi, aj luđi. Šta kaže nama? Evo, prodajem momka, dajem ja oglasku. Malo prije, Barbara Bobak. Lijep, situiran, hodan, duševan, da rešljiv. Ne zna voziti bicikl.

0: Miroslave.
1: Hoće li taj Gianni Familia? Hoće, bit će. Zatim Seo Hejdora, šta ćemo pustiti od istoga? Rosti u kulu od stakla, pakla, šta? Sina, neizbježno. Može li jedna od Vesnih zmijana da ujede za dušu? Može. Sad kreće totalna rapsodija. Jesmo spremni na 3, 2, 1. Ajde, neka pukne neki tvoj hit cijenjena cijenjeni. Idu folkerice do je, do bola. 063 422 126. Ne štedi.

čuvaj svoge, šta ćeš? Pusti ove blondine, one su nesigurne. Šta je dama kazala? Ja bome svog ne dam za sve pare svijeta. Još ti muško srce kupit parama, nema teorije. To je poštovanje. Samo da sam večno. I istina ono što svi kažu, pored ako voliš, ok, moraš poštovati gotovo više ono što voliš.

0: Kaže Mile, pozdrav Brčko, hvala lijepo, može. Može, MC Stojan, šalji broj. Evo broj ORB radija na Viberu za prijaviti neki hit prijedlog. 063-422-126. Nećemo stojkete sada. Sedimo po ono žigarici rešpečenoj. Znači, stare, dobre narodnjake, puštamo do isteka naše družbe, a imamo još 35 minut.
1: To je tako.
0: Kedru traži ljudi, moram pustiti.
1: Šta znam?
0: Bivadić, pozdrav i za vas. Šta kažete? Može li terapija? Završili smo i sa Barbarom. I nju sam provukao jedno, dva, tri nova hita, pretirač.
1: Što bi rekli, ali prečirao.
0: Sad ćemo mi ove iz naftalina izvući, je, da ljudi i nazad. Da, vidiš kako dama, veli. Ne, bome ja svog, kaže, ne bi dala

Juliet Mikiza na Arbeci. Danas polovi duša, bude. Plicamo ti, evo pola sata, ti ne vidiš poruku. Ne znam, ova vrelina izgleda udarila u oči. Po redu otvaram.

Može biti nešto od sanji. Hvala lijepo ekipa, pozdrav i vam. Miroj, ja citiram, ja sa ovom svojom, baš zato što nije plava. Ja, nemojte ljudi, ispaše na šegu, megu, legu. Sad će ovo biti, fakat ide drvlje i kamenje po blondinama, odnosno plavu.

0: Dobro, brate.
1: Šaban Miroslave, sineno Petražen. Opet iz tvoja poželjena u pjesmi. Nešto od Šerifa Kunjevića. Nešto od Dragane Mirković. Dobro, još prtelj sata, 15 minuta. Zgurat ćemo polako, ali sigurno prijeći. Ovako malo jedan
0: skor.
1: Tako je. Jao, je. Hoćemo li koju ćemo varijantu? Ona original, smatri se, no tako. Pa učem nešto iz kafanske večeri za kraj. Skupe minute. Šta ćemo, kako ćemo, kojim žiletom? Hitno o tom zarezati.

simpatična. Kažete pozdrav od nas koji se volimo, a i ne slažemo baš. E pa to su ti obrnuti polariteti. Obrnuti polariteti bez kojih se ne može. Slabo nešto ciljate ovo kladionicu na radiju. Još 10 minuta možete pogađati rezultat utakmice Švicarska-Kolumbija na mundijalu. Pogodite precizno kako će izgledati na kraju na semafor rezultat i ko je zadnji putnik među 8 najboljih. Bajbero RV broj. Igrajte se ljudi, ajde, ostaćete, ja uvijek kažem žive, ono, lupi rezultat 1-0, 2-0, 2-1, 3-2, 4-0, 5-6. Nemaju pojma, deremo ih 5-4, ma kako god, okušaj sreću, zauzrat, vinarija Pajić te zgotivi i imaš večer sve što poželiš s njom, njim. Ili koga vi odaberete, do vas je. Mundijal na ORV radiju, pogađate rezultat meča koji slijedi za, počinje za 10 minuta. Švicarska Kolumbija 0634221 26.

0: jutra jedna iz kafanice i onda zakucavanje sa da se naježimo.
1: Kafansko veče.
0: E, a ima i vaše pismo. Ima i vaše pismo. Ovako kaže. Ja, ćemo se pretvoriti sad, a, u maslačak. Ne, ovo je iskrenost. Ovo je iskrenost, kaže. Prvo poštovanje između dvoje ljudi, pa tek onda strast. Treba što više voljeti osobu, grliti, ljubiti, raditi dobra djela s njom, njim. Jer vrijeme brzo prođe, tako je život koji je kratak. Mnogo pažnje ukoliko ste se našli. Mam jedna ruža mjesečno, dovoljna je, ali samo da zatitra srce. To je suština ljubavi. Sve je prolazno osim ljubavi prave. Miroslav je najbolji se voditelj. Ja izbifla ovo što ste vi napisali iz muškog kuta, iz muškog pera je napisano, prosuli smo po eteru. A kud ćeš bolju poruku za kraj?

jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim